sa kautta pian. Mulla on niin hyvät nyt piili, kui sinun tuppani triivin. Ses kui siel kaua viibin, missä ei tea. Ja mulla on hyvät nyt kiili, varklik tunnette ilmi.